0: Europa. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større.
1: Ja, 1, 2, ja, ja.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, vi kun har udvalgte leverandører, du finder i Bygma.
1: 1, 2, ja, ja, ja.
2: Til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Der er nok en chance for, at du lige er ekspert.
1: En, to, ja, ja. En, to, ja, ja.

0: Button. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanalen. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop til dig.
1: Goddag og velkommen til Country Music Time på Rødovre Kanalen 105,9. Ulf Taube sidder i teknikken, og jeg ruser bag mikrofonen. Og i dag skal vi spille gamle CD'er med traditionelt country. Og vi lægger ud med The Storyteller, Tom T. Hall og en sang, han skrev og indspillede i 1995. Og den hedder Old Enough to Want.

0: Så det, han blev kaldt storyteller, fordi han skrev så gode tekster, som mundrette. Ikke som vi andre herhjemme skriver kompensationssange, der overhovedet ikke er til at synge. Men det er en helt anden side af sagen. Vi skal nu have Becky Hobbs. Hun er en dejlig dame, og hun kommer her med et nummer fra 1981, der hedder Honky Tonk Saturday Night, som hun skrev sammen med en herre, der hedder Martin Delroy.
1: Er det træerne?

Stilen i country, det kan være mange ting. Det næste, jeg vil spille, det er Merle Haggard med sit eget nummer The Fighting Side of Me, som han skrev sammen med Bonnie Owens, som han tog fra Buck Owens og giftede sig med hende. Men det er igen en anden side af sagen. Vi får The Fighting Side of Me med Merle Haggard.

Ja, det var et live nummer, hvor publikum også var begejstret. Det har jeg jo også altid været. Tanya Tucker, som er den næste, hun skal synge et af hendes største hit, og et af de første hit også, Delta Dawn, og den indspillede hun i 1992.

Så er vi kommet til Conway Twitty. Han har indspillet en masse melodier sammen med Loretta Lynn. Men jeg har også en CD her, hvor han ligger helt klar med egne numre og kun synger selv. Og den her, jeg har valgt i dag, den hedder Don't Cry, Joanie.

Ja, det var så. Conway Twitty, han blev temmelig kendt. Den næste herre, han hedder Vern Gostin. Han er ikke blevet så kendt her hjemme i Danmark, men han sang nu altså virkelig godt, så derfor har jeg ham med i det. Han skrev og indspillede et lidt mærkeligt nummer, om han, hvis jeg skal oversætte det, så begrav mig i en jukebox, men det er vel nærmest symbolsk. Bury me in the jukebox. Nu kan I selv vælge at lytte til det på jeres måde.

Ja, han sang da ganske glimrende. Jeg forstår ikke, at vi har fået så lidt musik i Danmark med ham. Han hed Brian Gostin. I countrymusik er det tit sådan, at det er hele generationer, der spiller. Og det har været fra bedstefar til oldebarn i nogle tilfælde, i Carter-familien for eksempel. Og i denne her, det nummer, I skal høre nu, der er det Mel Tillis, der er faren, og han har en datter, der hedder Pam Tillis. Mel Tillis er jo gået bort for længe siden. Hun skal synge et nummer, som er skrevet af Hank Cochran, som er en af mine favoritsangskrivere. Han lever desværre heller ikke mere. Og nummeret, det hedder Don't Tell Me What To Do.

Nu skal I så lægge øre til noget helt anderledes. Der eksisterede engang en gruppe, der hed The Tractors. Desværre så gik den i opløsning, for ham, der holdt sammen på det hele, Steve Ripley, han gik desværre hen og døde. Og de havde lavet nogle festlige sange, og jeg vil spille en af dem her, der hedder Falling Apart, og den blev indspillet i 1994. Og til jul, så vil der så komme mange flere, fordi jeg har hele to rigtig gode CD'er med julemusik med The Tractors. Dem savner jeg, dem kunne jeg godt have ønsket at have fået fat i noget mere, dengang de eksisterede. Men altså, The Tractors kommer her med Falling Apart. I got a fiddle here, I wouldn't mind you breaking.

Ja, det var ikke deres mest festlige nummer, men det er da meget ørefaldende. Og det var The Traxxas. Du lytter til Rødovre-kanalen på 105,9 til Country Music Time. Og vi fortsætter denne time med live musik, så har jeg en time, hvor John, min mand, var tekniker bagefter, og så kommer Geo med en masse god musik. Så selvom det er dejligt vejr udenfor, så nøjes med at nyde det gennem vinduerne, og så lyt til vores gode musik her på radioen. Vi er glade for, at der er rigtig mange lyttere, der er lytter, fordi jeg kan forstå på vores opgørelser en gang imellem, at vi får flere og flere lytter og flere og flere nye radiomedarbejdere. Det er jo dejligt. Vi andre, vi bliver jo gamle og må på et eller andet tidspunkt stå af. Sådan er livet jo. Og hvis vi så går videre nu med George Jones. Han havde levet et meget hårdt liv. Det havde knep for ham at holde sig fra alkoholen. Han har været ude for at komme så fuld på jobbet, så producerne har sagt, no show Jones. Så det blev han så kaldt et stykke tid. Men når han var god, så var han rigtig god. Og han har indspillet så mange gode numre. Et af de numre, han har indspillet flest gange, det tror jeg nok, det er den, jeg skal spille nu. It's a good year for the roses, but George Jones.

så skal vi have Roger Miller. Han skrev rigtig mange gode numre, og flere af dem var så sjove, så musikeren kunne faktisk ikke følge med, når han eksperimenterede mellem numrene. Jeg har også set ham i et show på fjernsynet med de her Kermit the Frog. Hvad hed den? Det kan jeg ikke huske nu. Det er også lige meget, men det var et rigtig sjovt nummer. Så han kunne lidt af være. Jeg har dog valgt i dag et nummer, som er lidt mere normalt, som Roger Miller har skrevet selv. Og den hedder Walking in the Sunshine.

0: Værsgo.
1: Så går jeg endnu længere tilbage i tiden, for vi skal lægge øre til legenden Kitty Wells. Hun var forkvinde for alle de, der tog ud og optrådte forskellige steder, for det gjorde man nemlig ikke, da hun var ung. Men hun havde mod til det, og hun var rigtig god. Vi skal høre et nummer, hvor hun så også fortæller, at hun er i hvert fald ikke, jeg vil ikke sige, at jeg er en engel, skal man oversætte det til, tror jeg. I don't claim to be an angel.

Ja, det var nok dagens ældste CD, og den var indspillet i mono. Det er der jo heller ingen, der er endnu. Men I kunne godt høre, det var en gammel en. Men jeg synes, så nogen kan man jo også godt spille ind imellem. Vi skal have en sang om en af de bedste country-sangerinder. Det var Patsy Cline. Hank Cochran, som jeg jo sagde

0: Ja, I må undskyld. I fik en af de der brøvle sange, jeg snakkede om før med Roger Miller. Jeg havde glemt at skifte CD, og det duer jo altså ikke. Men jeg havde jo lovet jer det der nummer, som Hancock han sang og skrev om Patsy Cline. Og det skulle så gerne komme her, for det var altså min fejl og ikke Ulfs.
1: You ready?
2: Yeah.
1: I'm gonna play like Moon Molly.
2: Hype Moon.

Nu skifter vi stil, for vi skal have Leon Rouse, og det er Western Swing. Han har jo spillet med i det mest kendte orkester med Western Swing. Det er et gammelt nummer, som de fleste kender, og som rigtig mange har indspillet, vi skal lægge øre til, og det hedder San Antonio.

en rigtig god tekst om, at hvis man er blevet snydt af andre, så skal man altså ikke lade det gå ud over ham, i hvert fald. Det skulle man tænke lidt over, og en gang imellem, så lader man bare sin vrede gå videre, og det duer jo ikke til noget. En af de største legender spiller jeg her, det er Lefty Fristel, og han indspillede i 1957 et nummer, der hedder Sick, Sober and Sorry.

Vi klemmer lige et nummer mere ind med The Tractors, og det er det et, der hedder I Had Enough. I got a fiddle here.

Nu er slutningen af den her time. Vi siger tak for i dag, Ulf og jeg, og så på genhør på onsdag. Men bliv nu endelig hængende på kanalen, for som sagt, så kommer Georg efter mig, som er på med en genudsendelse i en time. Tak for i dag, og på genhør.

Goddag og velkommen til Country Music Time med Johnny Teknikken og Rosa bag mikrofonen. Vi begynder med et nummer med Barbara Fairchild. Hun havde i 1973 en succes med nummeret Kid Stuff. Den blev nummer 3 på pop-hitlisterne og kom også på country-hitlisterne.

Lefty Frizzell levede fra 1928 til 1975. Han var et af de store idoler, selvom han levede lidt til den vilde side. Nogle af hans succeser er blevet genindspillet ved blandt andet Willie Nelson og Dwight Yoakam. Nummer vi skal høre her i dag med Lefty Frizzell, det er skrevet af Jimmy Rodgers og hedder Traveling Blues. Det indspillede han i 1951.

Norske Arli Carlsen ligger klar med et af hans bedste numre, Evangelina. Den er fra Nashville i 2007, der var Norge at lave den.

Når jeg trænger til at slappe af, så spiller jeg tit Chet Atkins. Eller også så ser jeg en DVD med ham. Jeg bliver aldrig træt af ham. I dag kan I så lytte med på The Poor People of Paris.

0: Nu skal vi lægge øre til et dansk band, der kalder sig Fistful of Dollars. Forsangeren hedder Torsten Letmann, og Ole Bendix spiller guitar, stilguitar. De giver os en udgave af He'll Help to Go.
1: Put your sweet lips

Vi bliver lidt ved dansk country, for vi skal have et nummer med Wenche. Det bliver et, hun har skrevet sammen med Knud Erik Schmidt. Det hedder When You Came Home Last Night.

Red Foley, blev født i 1910. Han skal i dag synge Hang Your Head in Shame. Den blev første gang indspillet i 1944 i Chicago.

Nu skal det jo ikke være bare gamle countrynumre, jeg spiller. Så her kommer en af de mest populære sangere i Nashville i de her år, Vince Gill. Han skal synge The Key to Life. Det er et nummer, han selv har skrevet, som handler om hans far, som lærte ham at spille. Der er en rigtig god tekst i det nummer.

Mandy Strobel kommer fra Tyskland. Han har været i Nashville, og her har han sammen med Michael Lone Star indspillet nummeret Song to Think About.

På Bill Andersens nyeste CD synger han en nummer sammen med Willie Nelson. Det er mexicansk stil, og det hedder Bobas Garcias.

0: Bolle!
1: Anderledes, men yderst sympatisk par er kommet frem de sidste par år. De hedder Joey and Roy. De synger sammen her med Beatle Anderson, der også har skrevet nummeret, og de har det rigtig dejligt sammen. Nummeret hedder Whisper.

Vi har været vidt omkring i dag med sangere fra Norge, Danmark, Sverige og USA. Nu tager vi til Irland, hvor vi skal lægge øre til Philomena Bigdy. Hun har et meget stort repertoire. I dag er jeg valgt, at vi skal høre et nummer skrevet af Dolly Parton, der hedder Just Because I Am a Woman.

Ja, velkommen her på Rødderkanalen. God eftermiddag og god aften. Kære lytter, tak til Country Music Time. Og nu er det Georg, der skal underholde de næste to timer. Og der bliver også fortalt om en fødselsdag. Og det er ikke hvem som helst. Det fylder over i dag. Så man velkommen her på Rødderkanalen på 105,9 på FM. FM-båndet, ja. Og så sætter vi i gang med Rose Stewart.

0: Ja, det var Rod Stewart med Windy Town. Og så ellers skal jeg spille blandet musik. Sådan noget som Jive Bunny. Og Sir King Stevens, Bamse og mange forskellige. Så lyt med, kære lytter. Og så i anden time, så kommer om en fødselsdag, en meget kendt kunstner, den fylder år i dag. Ja, den tid, den musik. Ja, men vi kører videre.
1: How about playing something different?

0: Det var mange velkendte hits samlet her med Jai Bunny, altså Master Mixers. Ja.
1: Okay, roll the drums.

0: Just a little bit, Stevek, Shaquin Stevens.
1: Goddag, du! Vil du danse med mig?

Ja, vi var tilbe hos Jai Bonny, og der var mange af Richards klassikere, som det gav os. Yes. Tilbe til Bamse.

Vi hørte Chai Pony. Det var mange af de kendte, som de plejer. Det var nok forgangsmænd på Candy Box, fordi de var det første, der har indspillet alt det der sammenkoblet mix. Forskellige kendte har 60 nummer. Yeah.

Ja, vi har lyttet stadigvæk til Jive Bunny og His Master Mixers. Og der var afveksling med både glanmælet musik, instrumenter og så mange af de gode gamle kendte 50'er og 60'er hits.

Jacking Stevens. Så tror jeg, jeg skal afslutte den første time, som den er god. Vi er kommet ind i anden time. Min program her, og jeg afslutter med Rod Stewart.

Rod Stewart med Downtown Lights. Og så går jeg over til dagens fødselar. Og det er ikke ringe en selveste Harry Roger Webb, men vi kender ham under navnet, kunstnernavnet Cliff Richard. Han blev døbt nemlig Harry Roger Webb. Han født den 14. oktober 1940 Lucknown i Indien af engelske forældre. De hørte under det britiske imperium. De flyttede til England i 1948. Cliff, eneste musikalske minde fra den tid, var fra familiens gamle 78-plade med blandt andet Glenn Miller-musik. Han oplevede stor kontrast i den nye omgivelse i sin skolegang. Han fejlede i en afgørende eksamen i sin skolegang. Han i sygehus pjekkede fra skolen en hel dag for at stå i kø efter billetter til en Bill Haley-koncert. Efter oplevelsen med Bill Haley var vejen udstukket med musikken. Efter at forlade skolen, spillede han kort periode en skiflegruppe, før han i 68 dannede sin egen rock'n'roll-gruppe, The Drifters. Den 5. september 68 fik han en engelsk gennembrud via tv-programmet Oh Boy. Og vi skal høre par nummer herfra. Den første er Rockin' Robin. Nej, det er først introducering af nummer, som startede indledningen og den tv-udsendelse, og så Rockin' Robin med Cliff Richard.

Det var altså Rocky Robin, som mange af de sange, der er på den der Oboe-RP indspillet, det er, jeg mener ikke, han har indspillet ellers, fordi jeg har ikke kendskab til. Men det var begyndelsen af hans kæmpe karriere, og han fylde altså 86 år, hold da op, det er en høj alder, og så vidt jeg ved, så indspiller han stadigvæk musik. Vi skal høre en af de første indspillinger med Cliff Richard. Living Doll. Ej, det passer ikke. Move it!

Ja, movie'et. Det var lidt snak om, at det skulle være den B-side eller A-side, men så fandt de ud af det kloge hovedet, at den blev så B-side, som kom på toppen. Og det var også indledning for Cliff Richard og The Drifters med movie, og senere året efter ændrede de navne til The Shadows. Samme år medvirkede han i filmen Serious Charlie. Og filmen blev til en stor succes, og vi skal høre en den næste store hit, han fik med den her sang, Living Doll.

Ja, Lewinthal, det var en engelsk nummer et hit. Pladen var også starten på ændring af hans mere ro rock and roll stil til en bløde popstil. Han var fan af både Bill Haley og Elvis Presley, og han blev også lanceret som Englands Elvis og blev den største engelsk idol i Europa. I 60'erne kom en hav af hits fra Cliff Richard, blandt andet Traveling Light, The Young Ones, Summer Holiday og Bachelor Boy. Og vi skal høre Bachelor Boy her. Og det er faktisk Bachelor Boy, hvor Cliff skrev den selv. Og han har skrevet i alt 33 sange. Men tror jeg ikke, jeg får tid til at spille i dag, men jeg kan tage med den næste gang.

Yeah, the Barbacello Boys on Cliffcell herschreiben. Samme som sattes var han igangsette af mange europæiske vokal- og instrumentalgrupper i 60 og 63, ikke mindst herhjemme, sådan som Cliftes, Clidovs og The Fugitives, tidligere eller rivals. Trods stærk konkurrence af The Beatles og den engelske beat, bevarede Clift Richard sin popularitet efter 63, både i England og over hele verden. Han indspillede plader på forskellige sprog, tysk, fransk, italiensk, spansk. Vi skal høre på tysk, han gratulerer til sig selv, og det er nemlig den congratulation på tysk. Man gratulerer mir, skal han give os her.

Yeah, I will gladly ask to Cliff Richard here for a can help. Yes, store of lot. Can them long career of no sell no some 6 or 4 years old in spiel music. Hectic flat clear. Yeah. Så var det en årgang, hvor han brød med gruppen Shadows, men lejlighedsvis spiller de og giver koncerter, eller gav de i hvert fald. Og han var ikke sådan helt frem i USA, men lige pludselig, så kom han. Og i 76, med sangen, David Romer, slog han igennem, også i USA. Vi skal høre først den spanske nummer.

Je Cliff Richard på spansk. Det er ikke tit, vi hører. Vi faktisk hører ikke rigtig ham på andre sprog. For, som jeg nævnte før, han både indsynget på fransk og italiensk, spansk og så tysk, som vi hørte her. Men nu skal vi høre hans gennembrud i USA, nemlig Devil Woman.

Yeah, and slow. I gennym i USM a sang vi har lige hørt her. Og i 1987 slog Cliff sin egen rekord med albumen Always Guaranteed, som blev hans mest solgte studiealbum i 11,3 millioner. Styks. Og året efter solgte i en opsamlingsplade 4 gange platin med 1,2 millioner eksemplar. Og i 89 år, hvor han som den første engelske kunstner sætte rekord med 100 udgivende singler. Den 25. oktober 1995 blev han edle til Sir Cliff Richard. Han var den første popstjerne, der fik orden, altså i England. Han har medvirket i flere film, og optrådte som teaterskuespiller gennem sin lange karriere, formåede at bibeholde loyaliteten hos gamle fans, samtidig med de nye, yngre fans. Ja, vi skal også høre noget fra filmen, hvor han medvirkede faktisk, Cliff Richard i flere. Vi kan nævne Summer Holiday og The Young Guns. Og tror jeg, jeg snubber titelmelodien Summer Holiday.

0: har fået nye pladser herovre.
1: Ja, det kunne jeg sige.
0: Men hvordan kommer Rosa helt ned på gulvet?
1: Jeg ved ikke.
0: Det kan hun da ikke. Jeg kan. Hun kan ikke. Det er altså for dumt. Og Annette Munk er da holdt op.

Op på en, Canada, som vi hørte her. Det er heller ikke hans mest kendte. Og jeg kan se tiden ile, og jeg skal snart afslutte og give plads til Ole, vores kære kollega. Og jeg skal sige pænt tak for i dag, og så skal jeg sige, at vi høres ved næste onsdag samme sted samtidig. Tak for i dag. Hej godt. Hej hej. Nå. No.

Rigtig hjertelig velkommen til, to timers musik her på Rødovre-kanalen. Tak til Radioverden, der har været på før mig. Mit navn er Ole Mathiasen, og jeg byder dig nu på to timers sweet og hot jazz her på Rødovre-kanalen. Du har sikkert gættet, at sangerne her var Bing Crosbys lillebror, Bob Crosby, som havde det her fine orkester, Bobcats, og i det her tilfælde, der hed det vedisk Bobcats. Og med sig havde han en sangerinde, Martha Tilton. Mange dengang, og også bagefter, siger, ah, Martha Tilton, var hun ikke bare en popsangerinde, sådan en refrænsangerinde? Det kan da godt være, men hun tilbød altså at tage ud og indspille musik, som kunne sendes ud til de amerikanske soldater under 2. verdenskrig. Det skal hun have respekt for. Og det samme gjorde Bob Crosby og hans musikere. Hvis jeg lige skal præsentere dem, så var Yank Lawson med på trompet, Ward Silloway på bassoon, Hank D'Amico på klarinet, Boomy Richman på tenorsax, Dave Bauman på piano, Herb Ellis på guitar, Bob Haggard på bass, George Wessling sad bag trommerne, og det, som sagt, var det Bob Crosby, der kronede ganske sweet til at starte med, ligesom sin bror Bing Crosby. Og så var det Martha Tilton, som også er kendt fra, at hun har sunget i Benny Goodmans orkester. Vi skal have et par numre mere fra den her indspilning, som fandt sted i New York den 3. april 1945 i Deccas studio på 50's gade Øst, 57's 20. gade. Ja, det ved jeg så ikke, hvad det er, men altså, i hvert fald det var Deccas studio. Og det var George Simon, som var supervisor for det. Og vi skal høre et par numre mere fra den her indspilning. Og det er When I Grow Too Old to Dream og It's a Long Way to Tipperary. Så kom ikke her og sige, at musikken ikke bare præg af, at der var krig i verden på det tidspunkt, og de amerikanske soldater skulle mundres op.

Vi fortsætter med Martha Tilton. Nu danner hun par med en sanger, der hedder Jack Leonard, som levede fra 1913 til 1988. Han var sanger hos Axel Stordahl og senere hen hos Tommy Dorsey. Og Martha Tilton, hun levede fra 1915 til 2006 og sang som sagt blandt andet hos Benny Goodman og var meget populær i Amerika. Leonard kender jeg ikke så meget til. Du skal lige have historien bag den musik, du hører, for det er indspilninger, der hedder V-disk. De blev indspillet og sendt ud til USA's væbnede styrker fra oktober 1943 til maj 1949. Musikere og sanger gik i indspilningsstudiet ganske gratis, fik ikke penge for det. Kendte og mindre kendte kunstnere deltog, og det kommer der eksempler på her i dag. Indspilningen var ikke til kommerciel brug. Der skulle ikke tjenes penge på det. Kun glæde unge amerikanere, der var sendt i krig. Pladerne blev så pakket i vandtætte kasser, og i hver kasse lå der 100 grammofonstifter, så man kunne spille musikken indtil flere gange. Det var meningen, at vinylpladerne så bagefter skulle destrueres, når de havde været brugt, men heldigvis skete det ikke, og resultatet hører du i dag, og der er meget mere end det, du kommer til at høre i dag fra V-disk. Projektet er startet med, at en amerikansk løjtnant, Robert Vincent, han foreslog gode folk, at man skulle sende musik ud til de væbnede styrker. Vel at mærke musik, der var nyindspillet og aldrig havde været hørt før. Så fandt man $1 million i Pentagon, og så kunne man begynde. Der blev hyret folk, som havde forstand på at optage, og som havde kontakt til musikere og sangere. Men først måtte man også have Musikerforbundets mægtige formand. Han hed dengang James Cesar Petrillo. Måtte have hans ja til at gøre det her. Han boede i Chicago. På hans kontor var der skudsikre vinduer. Det må der have været en grund til. Det kriminelle miljø og gangsterne, de plejede jo at tjene godt på musik og musikere, og Petrillo har nok også fået sin del, gætter jeg på. Han havde på det tidspunkt, hvor vi er i 40'erne, indledt en strejke mod pladeselskaberne. Han synes, at musikerne fik for lidt for det, når de indspillede plader. Men han vælger så alligevel at sige ja til V-disk, bare de ikke bliver solgt, og ellers ødelagt efter brug, hvad de så ikke blev. Mange musikere og sanger sagde ja til at deltage. Nogle sagde dog nej, blandt andet Ellington-musikerne Harry Carney og Lawrence Brown. De mente, at den amerikanske hær behandlede de farvede soldater for dårligt til, at de ville deltage. Så er det tid til at høre Martha Tilton og Jack Leonard. Tommy Young er også med for øvrigt, for de er da interesseret i det. Og ifølge papirerne her, så er det Roy Eldridge på trompet, Tommy Young på bassoon og vokal, Billy Stegmeier, altså orkesterlederen på klarinet, Nick Kajasa på tenorsax, Billy Rowland på piano, Alan Hanlon på guitar, Trigger Albert på bass, Speck Powell på trommer, og sangerne er Martha Tilton og Jack Leonard. Og vi skal først høre, vi skal høre to numre. Vi skal høre Two Sleepy People og Thanks for the Memory.

0: thank you so much.
1: Og efter henvisningerne her til Dorseys orkester og til Goodmans orkester, hvor de to sangere havde optrådt, Martha Tilton og Jack Leonard, så er det tid til at lade Billy Steinmeiers og hans Hot Eight få lov til at spille helt alene 10 for 2.

0: Så tager vi over i et andet pladestudie. Vi tager over til RCA Victor den 10. maj 1945. Her er det igen Martha Tilton, der står og skal synge sammen med det, hun kalder for sine V-Disc Playfellows. Og det er så en anden besætning, du kommer til at høre nu, det, men den er ikke ringere. Billy Butterfield på trompet, Vernon Brown på bassoon, Joe Dixon på clarinet, Nick Kayasa på tenorsax, han var også med før, Billy Rowland på klaver, High White på guitar, Felix Gioppe på bass, og George Wetlings sidder bag trommerne. Martha Tilton præsenterer sig selv om musikken, og så kommer kludet. Arrangøren er ingen ringer end Cy Oliver. God fornøjelse.
1: Hello, fellas. This is Martha Tilton, and we're going to do a V-disc for you, and it's something that the boys and Cy Oliver cooked up for you, and it's called Beyond the Blue Horizon.

0: Du hørte I'm in the mood for love, og før det If I Had You, med Martha Tilton og hendes V-Disc Play Fellows. Og blandt de venner, hun muse omgav sig med, var Billy Butterfield på trompet, Vernon Brown på bassoon, Joe Dixon på clarinet, Nick Kayasa på tenorsax, Billy Rowland på piano, High White på guitar, Felix Gioppe på bas, George Svetling sad bag trommerne, og selveste Cy Oliver havde arrangeret. Og det var indspilningen fra 10. maj 1945. Vi er nemlig her på Rødovre-kanalen taget på en tidsrejse tilbage til 2. verdenskrig. Og det musik, du hører, det er musik, som er indspillet af musikere og sanger ganske gratis, ikke kommercielt, og det er sendt ud til de amerikanske styrker, hvor de nu måtte befinde sig i nogle kasser, som kunne tåle vand, og i hver kasse var der en række plader, og så var der en lille æske med 100 grammofonstifter, og så må man håbe, at de har haft en grammofon derude, så de har kunnet lytte og blandt andet høre Martha Tilton og hvad man ellers kunne sende ud til dem af god musik. For at få lov til at sende musikken ud, ja, så måtte man jo have tilsagn fra Petrillo. Han var italiensk afstamning, han var formand mange år for Musikerforbundet, og han var en magtfuld herre. Han havde nemlig besluttet, at ingen musikere måtte indspille nogle af de år under 2. verdenskrig, fordi han krævede, at de fik en bedre betaling for det. Jeg håber, at de også fik det. Petrillo, han var ikke nem at bide skære med. Det hedder så, at på Italiens ambassade brugte man ikke organiserede musikere ved en fest, og så skrev han selvfølgelig til Benito Mussolini og klagede og sagde, at det ville han simpelthen ikke finde sig i. Han var en meget speciel herre. Nu er det tid til at sige velkommen her på Rødovre-kanalen til Nat King Cole's trio. Og Nat King Cole og hans musikere introducerer sig selv, og så hører du 6 numre, korte numre. If You Can't Smile and Say Yes er det første. A Pile of Coal er nummer 2. Any Old Time nummer 3. Bring Another Drink. Og så kommer Candy, og så til sidst A Trio Grooves in Brooklyn. Mit navn er Ole Mathiasen, og det er mig, der har glædet sig til at sammensætte musik til dig. Håber, du kan lide sweet og hot jazzmusik fra 40'erne i Amerika. Det er i hvert fald det, vi hører her. V-discs, som Petrillo, Musikerforbundets formand, sagde, når det har været spillet, så skal pladerne destrueres. Og man har sikkert destrueret nogle plader, men rigtig mange gemte man til senere brug. Og nu har Mosaic Records udgivet 10 CD'er, altså 10 timers god musik, eller mere end 10 timers god musik, fra den tid med kendte og mindre kendte. Men lige nu, der skal du høre en af de rigtig kendte, Nat King Cole.
1: Johnny Miller, the bass player.
2: This is Oscar Moore, the guitar player.
1: And this is Nat King Cole. The three of us are going to bring to you a few special V-dips, and we hope that you will enjoy them, cats.

Det sidste kvarters tid har du været i godt selskab med Nat King Cole. Og før vi går videre her med hot og sweet jazz, skal vi lige have en jingle.

til lokalradio, det gør du da. Og det er hele Rødovres og omliggende kommuners lokalradio. Rødovre-kanalen 105,9 MHz.

0: Og mit navn, det er Ole Mathiasen, og jeg er din radiovært i hvert fald 3 kvarter endnu. Nu skal du være i godt selskab med en tromslærer, der hedder John G. Blowers Jr. Han blev født i 21. april 1911 og blev en ældre herre. Han døde først den 17. juli 2006. Du kender ham sikkert ikke. Han var amerikansk trommeslager fra swingperioden fra South Carolina. Han lærte selvfølgelig at spille trommer, da han var knægt, og begyndte at spille med lokale orkester. Så rejser han i 1937 til New York City, hvor han prøvede på at få job. Året efter så kommer han med i Bonnie Berrigans orkester, og i 1942 der begynder han at spille med sangeren Frank Sinatra, som gerne vil have Blowers med, når Frank Sinatra skal indspille plader. Så når vi hører Sinatra, som vi alle kender, og trommerne lyder godt, så må det være John G. Blowers, der spiller. I 1947 der åbner han Club Blowers i Queens District. Så han har været en foretagsom herre. Og han har sagt, at han vil meget gerne have lov til selv at indspille V-disk med sin egen gruppe. Og det får han så lov til. Og resultatet kommer du til at høre her. Det er ikke altid kendte musikere, han har med, men alligevel. Chris Griffin er trompetist. Herb Winfield er bassonist, Bill Stegmeier er klarinettist og altsaxofonist. Ham kender vi. Vi har hørt ham før, hvis du har lyttet til det her program fra starten. Peter Toggo, også en dygtig klarinettist, men her spiller han tenorsax. Dave Bowman på klaver, Guy Smith på elgitar, Sid Weiss på bas og Johnny Blowers. Han sidder bag trommerne og sørger for, at det hele går rigtig godt til. Det er fra den 30. august 1947. Det er i NBC Studios Radio City. Og først får vi Club Blowers Shuffle. Det er i virkeligheden en mellow tone, men skidt nu være med det. Og bagefter spiller Blowers orkester og hans orkester Cowbell Serenade. Rigtig god fornøjelse.
1: Hiya, fellas. This is Johnny Blowers. We're cutting some V-discs for you today. We hope you'll enjoy listening to them as much as we enjoy cutting them for you. Right, fellas?
2: Right!

Og efter koklokkeserenaden her med John Blowers og hans gruppe, så skal du nu stifte bekendtskab med Constance Foray Boswell. Hun var født 3. december 1907, bliver ikke så gammel, hun dør i oktober, den 11. oktober 1976. Hun var en amerikansk sangerinde, født i Kansas City, Missouri, men voksede op i New Orleans, Louisiana, sammen med søstrene Martha og Helvetia. Hun optrådte i 20'erne og 30'erne med dem i en trio, der hed The Boswell Sisters. Og de var ret dygtige og blev ret berømte. Men her er det altså Connie Boswell, Constance, som hedder Connie Boswell, som musikernavn, som du skal opleve som sangerinde. Man siger, at Ella Fitzgerald var inspireret meget af Connie Boswell. Ella Fitzgerald har sagt, min mor tog nogle plader med hjem og med Connie Boswell, og dem forelskede jeg mig i, og jeg prøvede så godt jeg kunne at lyde ligesom hende. Her, hvor vi ser de her indspilninger, der er de andre søstre ikke med. De er retired, de har trukket sig tilbage, men Connie, hun fortsætter som solist og har garanteret haft en masse succeser også. Du skal høre Good Night Sweetheart, Shine on Harvest Moon og Way Down Yonder in New Orleans og Bell Bottom Trousers med Connie Boswell and her V-disc playfellows. Og hvem er hendes venner her? Det er Yank Lawson på trompet, Vernon Brown på bassoon, Hank D'Amico på klarinet, Boomy Richman på tenorsax, Arnold Ross sidder ved klaveret, Alan Handlon på guitar, Felix Gioppe på bass, George Wetling sidder bag trommerne, og Connie Boswell, hun synger de første numre, og det sidste nummer, Bell Bottom Trousers, der har hun Paulette Sisters med også i vokal. Jeg skal lige lave en lille omskrivning her. Vi skal nemlig tilbage på den her CD, vi lige har hørt med Blowers. Men om et kort øjeblik, så dukker Connie Boswells søde stemme op.

0: Vi skal nu hilse på programmets sidste solist, kvindelige sangerinde. Hun hedder Mary Elizabeth Roget, og hun var en amerikansk blues- og jazzsanger, levede fra 1918 til 1999. Hun havde ikke nogen sådan voldsom karriere, men hun er vældig godt kendt, fordi hun var med i en film med Duke Ellingtons orkester, hvor de kører i tog, og hun synger Take the A-Train. Desværre kunne man ikke indspille Take the A-Train på grund af Petridus og Musikerforbundets forbud mod at indspille, men det skete så i 1952. Men nu er vi i 1945 i NBC's studio Radio City, New York City, og Betty Roget, som hun hedder, hun er her sammen med Ellington-trompetisten Al Killian, med bassonisten Lou McCarity, Ray D. Gear på altsax, Dave Matthews spiller tenorsax og arrangerer, Bob Daves, baritonsax, Martin Napoleon ved klaveret, High White elgitar, Al Hall bass og Jimmy Crawford sidder bag trommerne. Det er skuespilleren og komikeren Red Skelton, der præsenterer, og så synger Betty Roget Trouble, Trouble, som sagt i et arrangement af Dave Matthews. God fornøjelse.
1: Hiya, fellas. This is Red Skelton stopping by to say hello and to spin a V-disc recording your way. And it's Betty Roget singing Trouble, Trouble. Here goes.